galenjong galenjong warudoyong kangge kendat ngewong adik guru. Timbalanipun potuko adik guru ingkang pinundi ining rokop kulun ingkang sakalangkung banter ingkang puniko adik guru pisanipun rokop kulun wonten ing arsi nyadong dawuh dawuh pun api ingkang badhe dicuci padipun rokop kulun adik guru eneng ning menika antes dados aning sanghyaning para jawata kakan caneka putra nuwun sewu kula aturi pinarenggah ingkang sekeca angejawi saking menika kakang caneka putra marma jengandika kinan arawuh wonten ing Balemar Jekundo Manik lumeber sanghyaning para swandana menggaing para dewa trida swatakna ulun ngawontenaken paswakan agung pangaling sanghyaning para jawata awit ari jengandika arsa angrembag kawontenaning kayangan jungring saroko ingkang wonten pratandha badhe wonten goro-goro katitik kawah candra dwika tansah umep lirike nebur swantenipun gemlendeng kadium cah jagat angka kaping kalih rengat sumunipun lembu andini kados jebol jebolo korisel metangkep ical cahyaning puspita kerpu diundaru ing kayangan ingkang mekaten punika kakang kaneka putra karana punapi kayangan wonten pratandha badhe wonten goro-goro.

kanggo melengser saka ing balam arjo pundo manik. Kegancangan kita ngempalake kabeh swandana munggah dewa tridasa watakno. Memanuki lampahe Bathara Brahma mbok nganti cidro anggone wisa geni gedene ora tegel nyidro uripe wisa geni loro-lorone wisa geni Brahma rangkaten unggah noeng kayangan cemplungake mring kalatandra dumuka nyukuran kamu kutuka rama kulun kawula pundi kepareng lengser saking arsa rama kulun aja kaya cilik gedhekake katraitnan lair tulung sing